0: Ebre wuni nyame akoa ede ahia sister comfort ya mi hia so abon mi asori awrade ba bia wo bia ya be so setna se na tro ofidie no hu ye se wutie radio ana hwe Facebook ana ba bia ni die kwa so etru bra wo nyame akoa no ede na asem ba won chen
1: yes
0: na awrade aye ne eni kase awie ye brem a enkrofo nam no so enya fa ho die e bia won ten na won hu na you mere no first time obi mpo na introduce you maa men pentem enye afidie ni mfri ha
1: yes.
0: Na nanuma asem kuta tumi na ekuta nkwa me kaimo nanu fi adamu amutimbe pie mu ha na ye osom kesi ya nyami ya kuwa jina ne naso shankombo diye saya adio tutu wa mfri yes. Na adio yemi huba akone se ababa wabi yesu oko school washa gaye gale ewo school muho enu watese bibi ya bobone nanko kumte sabuba otona ni wanhu obi ya oho wanhu ni pa enhunu diya na nana lo kwa ma yetamno nanu mpa omubeduru ya no yobona bongo na dene bae ba wonyame otumi ade anyina aye odifo no sakasa mu no say oh mumpa hanka chipka kana mumpa nchuo na yaboa wo na sunsun wo ka no ampani ampa ade anwanwa ne say wanfa ne sankoto no so wantache no wanyare nanu masam na wase mumpa nchuo na within some bad 10 minutes na baba wana sase nante ekoduru sira pon no wo tumirika ade ache memene dan a bishop ye first counselor a ye special counsel bi wa sa baba wan no wo jiremo oh abibia elhano na mposo oyare se me pese me chance so difo ne kasa ewrade tumidi ache le
1: kwase
0: na nyumre babia wo bia no wo di atena se na beka se ampa se di esika chere mate obobato yam edi ne bishop na ya Albert saki kwa pon ena nyumre ofia ani die kwa so yaba kwa papa nchen ni ama na kwa ba bishop ani die mu kwa ba ba fidi yesu
2: so for me josu ebru
0: ya misha papa
2: ama menfa sa kwenya nsu na menchia sida awa ashafo ani